כעת, אנא נשכפיות. ואלס, ון דיאט קלאפ, פינא דיה הרנט. דין שולדה קלאפ, ודיש נידה הופיר.